0: خوش نصیب ہوں. رسیلا کہتی ہیں اوف اللہ I'm looking forward to so many gems. بالکل صحیح کہا, کافی جیمز آنے والے ہیں آپ کے لیے. اور ریکھا نے ایک میسج بھیجا ہے.
1: ہیلو پروین جی, السلام علیکم. ریکھا شاہ بول رہی ہوں, آپ کیسی ہو؟ سب سے پہلے تو بے مثال انداز کے سبھی لسنرز کو ہیپی وینس ڈے بولنا چاہتی ہوں. اور دوسرا, آج میری بیسٹ فرینڈ, اس کا نام ہے جیوتی شاہ, وہ اپنا جنم دن منا رہی ہے, تو میں انہیں وش کرنا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو وش جیوتی اے ویری ہیپی برتھ ڈے اینڈ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے ٹو ہر, اینڈ مے شی آلویز اسٹے ہیپی اینڈ ہیلدی. اور دوسرا پروین جی, میں اس کے لیے ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں. وہ مووی کا نام ہے کبھی کبھی, اور کبھی کبھی کا ٹائٹل ٹریک اس کے لیے لگانا, وہ اس کا فیوریٹ اور میرا بھی فیوریٹ گانا ہے. اگر ہو سکے تو, نہیں تو کوئی بات نہیں. اوکے بائے.
0: اوکے, یہ بیٹر ہے کہ کوئی بات نہ ہو کل انشاءاللہ, کیونکہ آج ایک ہی آواز ہے. اگر یا آف کورس آئی تھنک اس آواز میں وہ گانا نہیں ہے, اگر ہے تو آف کورس کریں گے. اور یہ ہیں ریکھا شاہ, جیوتی, مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے, چراغ فرام کراٹینا, اور شمیم فرام ساؤتھ افریقہ. شمیم کہتی ہیں دیر از اونلی ون اسپیشیز آف وارم بلڈڈ فش. سمجھنا, ہم کہتے ہیں نا کہ جو مچھلی ہے وہ اس کا خون گرم نہیں ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے. ایک فش ہے, ایک مچھلی ہے روئے زمین پر جس کا نام ہے اوپا, اوپا فش. انکریڈیبل کیا ہے اوپا فش, کہتی جنریٹس اینڈ ٹریپس اٹس باڈی ہیٹ, وہ خود بناتی ہے گرماہٹ اپنے جسم کو خود دیتی ہے, اینڈ کیریز اے بلٹ ان بایولوجیکل ریڈیئیٹر ان سائڈ اٹس گلز. جو اس کے کان ہیں نا ان میں ایک ریڈیئیٹر لگا ہوا ہے. کیا کچھ بنایا ہے قدرت نے, اوپا فش. تھینک یو شمیم فرام ساؤتھ افریقہ. رنجن, نمسکار اینڈ پیار بھرا سواگت بے مثال انداز کے لسنرز کا. رنجن ونود, بہت شکریہ آپ کا. سنا, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. اور ایک میسج جو ہے یہاں پر.
2: السلام علیکم, کیم چھو, گڈ مارننگ.
0: آپ گلا پہلے صاف کر کے پھر آپ کریں. اور پیار علی بھاٹیا,
3: میں خوش نصیب ہوں, یہ گانا فلم ٹاور ہاؤس کا ہے جس کو لتا منگیشکر اور مکیش نے گایا ہے, اور جس کو ارشد بھوپالی نے لکھا ہے, اور جس کی دھن روی نے بنائی ہے. یہ گانا بہت اچھا لگا.
0: بہت خوب, بہت خوب. اب دیکھتے ہیں اور بھی گانے اس طرح کے آئیں گے. سمجھ, میں نے آپ کو ایک تشویشناک بھی خبر دینی ہے, مطلب کہ اس پر بندوں کو فکر ہے, کیونکہ سمن جب آپ جاتے ہیں ہوائی جہاز میں, آپ کی زندگی کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, صرف ایک کی نہیں, کتنے سو مسافر ایک جہاز میں سفر کر سکتے ہیں ایک ساتھ. تو 100 سے زیادہ اس میں بھی تھے, جو کہ پھکٹ سے دلی جانے والی پرواز. سمن اتنی ٹربیولنس اس میں آئی کہ مسافر زخمی ہو گئے. اچانک ایئر انڈیا کا یہ ہوائی جہاز 300 فٹ نیچے آ گیا. کیا حال ہوا ہوگا مسافروں کا, آپ دیکھ سکتے ہیں خوف سے. اور مسافروں نے بعد میں بتایا بھی, ایک آدھی ویڈیو بھی ریلیز ہوئی کہ کس طرح لوگ پینک کر رہے تھے. اب کیا پتا چلا ہے کہ یہ جو پائلٹ تھا اس نے سائیکو ایکٹیو ڈرگز لے رکھی تھیں. جی ہاں, اس نے نشہ کیا ہوا تھا ڈرگز سے. مروانا, خون میں مروانا پائی گئی ہے, سموک کر کے مروانا پہ نشہ کر کے سمن وہ آیا ہے اور بیٹھ گیا ہے ہوائی جہاز چلانے کے لیے, کنٹرول سنبھال لیا ہے اور پھر خود چلے گئے اور کو پائلٹ کے ہاتھ چھوڑ دیا جہاز. جانچ جاری ہے. اور ویسے تو پائلٹس کو صرف روسٹر سے ہٹایا ہے. یہ ہے آج کی پہلی خبر.

اتنی بھی تعریف کروں رکتی نہیں زبان بیوٹیفلی ریٹن سم بڑا عجیب تھا یہ گانا بیچ بیچ میں وہ رک کر آہستہ ہو کر کے کتنی تعریف کروں بہت ہی اچھا کسی نے کمپوز کیا تھا پارو چوڑا نے کال کیا ہے کہتی ہیں کہ ٹوپی والا بھی ہے جی ہاں گھی والا بھی ہے تو میں نے سوچا لاکڑی والا بھی ہونا چاہیے باٹلی والا تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا تو سمن وہ والا جو تھا یہ پارسیوں میں ان کے پروفیشن سے جڑا ہوتا تھا جو بھی ان کا انجوائنگ مکیش سانگز اگر ایک گجراتی کا میں نے رکھا ہے آگے گجراتی کا مارا بھولا دل نو اوکے رنجن ونود آپ نے کہا مارا بھولا دل نو اوکے وہ بھی کوشش کرتی ہوں رسیلا نے جو کہا ہے تھوڑی دیر کے بعد اچھا ابھی پڑھ دیتے ہیں کہتے فیملی پارسی فیملیز اڈاپٹیڈ پرماننٹ لاسٹ نیمز بیسڈ آن واٹ دے ڈیڈ جی تو وادیا گودریج یہ پارسی ہیں مستری دارو والا ہاں یہ بھی تھا دارو والا پروفیشن بیسڈ سر نیمز دارو والا سیلر آف لکھر باٹلی والا سیلر آف باٹلس کانٹریکٹر بلڈر اور جاب مینیجر مستری میسن اور کارپینٹر سوڈا والا سیلر آف سوڈا سوڈا والا انجینئر پروفیشن بیسڈ ٹائٹل اڈاپٹیڈ ڈیورنگ دا کلونیل ایرا کلونیل ایرا میں نا انہوں نے اپنے آپ کو پھر کہنا شروع کر دیا تھا ہم انجینئر ہیں پر پہلے تو وہ یہی تھے اور فاروق انجینئر باری کانٹریکٹر اچھا کلپنا بہت شکریہ آپ کا تو سامن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور بریک لے لیتے ہیں آپ کو باخبر بھی تو رکھنا ہے 12 بجے کی خبریں آ رہی ہیں پھر ہم بات کریں گے ٹیلی مارکیٹنگ کالز کی ٹیلی مارکیٹنگ کالز اتنی دیر میں آپ پوچھیں اپنے آپ سے کہ یہ ہیں کیا ٹیلی مارکیٹنگ کالز Your favorite